0: Ja, was für du?
1: Ja, ich auch noch so liebe, das. Da war ich.
2: Da war ich.
1: Heuwind.
2: Ja?
1: Heuwind, ja. Da war so mich gesagt, Ledninger runter mehr.
2: Ja, du warst nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm nicht mehr da. Du hast kört alles schneller als du gegangen, du.
1: Ja, doch. Ich hab's heute auch gesehen, mir.
0: Ja, tellte du Kilometer nur?
1: Nein, ich bin nicht fahren und zahlte man gegangen.
0: Und wo kommst du denn?
1: Ich tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det är det.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 7 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och det. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjøp og røye. Anna da.
2: Ja, dette trodde jeg vi litt, måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 million.

0: Che me la sei patrava no?
1: No, mi gatte.
0: E dei gatte, ja, ja. Lika
1: lika pitetta. Ja, ni sitter ju lite i hofstan om man kan vara här och gledig.
0: Ja, det kan det. Jag skrev den ner, så det må nog vara där nu.
1: Vad var det alltså?
0: Ja.
1: Jag var inte sikker.
0: Ärlig kvalsörn är kommen på papiret. Vet du hur stort det är, cirka?
1: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det har varit över en gång, det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Men det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du, Erling Kvalsö, du hade rätt av vad Hardanger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: Ja, dat is nog niet. Uf, dan. Ik kom rijden aan papa. Ja, ik kan me voorstellen dat we praten over leven dit jaar. Als je kwam hier naar de kommun, je had zocht dig als lärare. Hoe was je mottagen som jag sa? Kest hamnade du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälvenbracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört innevä. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvit ner och hållt över ratten och stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sätta möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där satte vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsion för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen. Det var att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell.
0: Hmm.
1: Och det gjorde vi. Med två små ungar, där bodde vi i annexet, alltså uppe på där som nu i kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Visst inte han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gautne och 50% av stillingen på Liftun.
0: Mm.
1: Så jag drev och pendlade i Mydlum.
0: Ja.
1: Ja. Men i år efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gautne eller vill jag ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gautne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten som du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
1: Men Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare, ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga. Ja.
0: Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huska jag var så skuffad för att de hade stört solen, vet jag, och plata och solen där. da når, til om våren, når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedo så lenge vi var.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inte en Torvald og fortalte at her det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Og for huksa de røykte på lærerommet, en Torvald og
1: ja, den gjengen. Ja, han røykte pipa, så hadde han tyst snus eller tobakk.
0: Ja. Jeg husker at når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røkte. Ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar. Og
1: den måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han, Torvald han, og han, Magnus, de drev ap med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren bort i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp, nei, han Anders, han bodde jo opp i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så stod de opp i glaset på Livtun og så han Anders kom på skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke nede, så såg han denne haren som satt der. Bråstoppa og rygga forsiktig tilbake ved, heimat og hente havlo. Og skaut den haren. Ja da, så... lagde liv.
0: Ja. Men det var noe slik at du var indrebygding og ikke du hadde bodd på hotell.
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selv det for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet inn i Havsos før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den... trimmen den vart værende der så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått noen medalje.
1: Når pandemien kom, så vart det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kornom. Ja, da kommer du også, da kommer begge. Og da var det til at vi startet noe som vi kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nok på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indrehavs og spelemannslag.
1: Men bare si at totalt jeg hadde det for 2010-2020. Nei, ja, badminton, det startet med i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leia i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag og ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen som du blir hanget i.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager deg også. Det var noe voldsomt.
1: Det er ikke rett å si det.
0: Ja, nei, men nå lytter vi bare Kjauti og så takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Ugulen. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

0: يعني ممكن اسمع كمان
1: اللي بريتاغا سيجاريتا
0: يا
1: era su TV se ci can svara
0: ja è corretta io penso che ne sarà oltre che
1: ja
0: fare un gruppo sono morti
1: era retta lei era molto scusa
2: ja da var retta en dore kan spørre mer en TV se kan svara
0: ja
2: ja ja så du är nu skrev jag det
1: ja ta
0: ta ta så ni kom någons danska högskolan, nej, en gång till, kvar ligg någons danska högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med en praktfull stemme. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen da.
0: Ja.
1: Også kulturskole da har jeg nå gått, vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var sleke. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja. Ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Vi har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan er det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke noter eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, opp på seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inni deg til kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, du ser flera damer, men det har egentligen gått fint på något, för det måtte det är vad det vande med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten kar i mig, så att säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Mm, men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var syngen och i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: tilbake, da var kun samme igjen. Ja. Men allerede da så tok jeg det så mye trening.
1: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
0: Vi var 5 søsken.
1: Ja.
0: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så har meg, så når vi kom på garn, så var det en, han vi kjøpte garn til, gamle Olsen, han kalte jo Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
1: Ja, ja. Men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og...
0: Ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt. Og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
1: Ja, da... Kan man säga att det är där du har fått intresse för träning och hålla dig i form och cykel och sköjte och allt det här?
0: Ja då. Ja.
1: Men ungdomstiden då?
0: Ja. När vi gick på formalskolan, då kom det en student från Bergen. Och han var en sån KFM-man, han spelade trekspel. Och han startade en ungdomsklubb. Och jag köpte min första gitarr för de pengarna jag fick i konfirmation. Och vi lagde ett orkester. Och det orkestret där helt mig gående med i flera år med dansespelning.
1: Ja. Ja. Hade du något namn på det?
0: Det var det Craig's Dance.
1: Oh.
0: Och alla lurte på Craig's Dance, vad betyder det? Och det slog ju upp i engelska ordböcker, men det var inte något som hette Krigstens. Nej. Men så namnet kom ifrån en kanin som slog på trumme, som batteridriven kanin, så en äldre bror kom med ifrån sjön. Ja. Och framme på den stortrummen där stod det Krigsten melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det er en leketøyfabrikk bort i Kina. Men det Craigston, det er faktisk møte folk ennå, så husker det Craigston.
1: Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
0: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Och så kom ju Beatles och Rolling Stones, så jag måtte ju ha med det skiftet.
1: Mm.
0: Ja, så det var väldigt varierat dansmusik.
1: Ja.
0: Det var inte sån att det var country, så var det liksom framträdande.
1: Nej. Kanske du ska höra på lite country nu, du har valt dig en låt.
0: Ja. Och en av mina favoriter, det är ju Ricky van Shelton. Ja.
1: Ja. I leave this world loving you.
0: Ja.
1: Det är där det står, ja.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Ja. Du är inte färdig att show ändå.
1: Nej, den här lustradialekten, den har inte fått in.
0: Nej.
1: Och tälja på lustrafolk, det har jag inte talat om.
0: Nej. Nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån, när jag begynte på Livtunnen, så hade jag en första klass. Och då var det en jenta jag skulle nå i första klass, då skulle lära och läsa. Och hon stod åt mig och hon drev och stava B-O-T. Och var det stilt i stund. Och så kom det, oh ja, baut.
0: Ja du, alla dialekter har sin charm.
1: Ja.
0: Ja. Ska man kanske höra på han Erik Bolstad nu ifrån Skölden? Ja, man hör på han Erik. Erik Bolstad, du driver Sköldens sideri. Välkommen till Radio Luster.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar som på folkemunnen blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgaren?
3: Vär glad du har lyster när radio. Ingen andre har maken.

var du stilt in på Radio Lust där, och där gjorde en Grete ur Gulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så har Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas. Det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Ja, det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar än till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var det kom många många fler och jag antog att det var så många egentligen heller, så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en alltså det är så hyggligt unga har funnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon strikker och vi dricker kaffe och skravlar och det som är fint är att det vi pratar om det förstår de andra alltså. Ja, att vi har en tuffare vardag och sån och det är så lätt att prata för vi är i samma båt på måte då.
0: Ja. Har du lärt något av detta här på dessa här knappe 3 månader?
1: Det jag har lärt är att och det är ju att det är ett stort behov för inkludering och hur viktigt det är att inkludera alla och ge speciellt de barna och ungdomarna ett eget friste. Det ser jag ju är jätteviktigt. Du ser unger som lyser upp som kommer in och koser sig max. Ingen kikker rart på någon eller noe, alltså och det är så gott för oss föräldrar och att vi kan sitta där och prata och lära varandra då ge tips och råd och såna ting att
0: Hur ofta är det mötes på den här klubben?
1: Ja, det, vi mötes var tisdag från klockan 5 till 8. Då är ju jag där en så god stund för att rigga liksom i stan och ordna. Och så när de andra går klockan 8 så är det att rydda upp och fixa allt lokal igen då.
0: Ja.
1: Så det går någon timme. Men det är väldigt käckt.
0: Hoppas att det är många som hör på runt omkring gärna i andra kommuner också kan starta upp något tillsvarande.
1: Ja, det hade varit väldigt fint för det är vad de föräldrarna säger att det har varit ett stort behov. Och det ser jag ju själv för det i och med att jag har också ett barn med speciella behov så känner vi det väldigt på kroppen. Det är det där att finna något som är viktigt och något som är socialt och det att komma ut, få tillhörighet, känna lite ägarskap till något. Alltså, det är ju förebygging i allt. Och så ser jag ju, så som jag har ju en väninna som kommer och hjälper till och hon har ju inte något barn hon heller. Men hon syns det är så fint och kunde bidra hur och inte sant?
0: Denna prisen var absolut välförtjänt så du får bara ha lycka till vidare med det arbete du gör.
1: Tusen tusen tack för det. Det var väldigt käckt att få prisen. Och det viktigaste är ju på måte Fönklubb och den jobben som blir lagt ner där. Jag ser att det gläder så många barn och ungdom och inte också minst de vuxna. Vi har alla stor glädje av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Og ikke plata til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste da når jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger Bli med ferdig snakka.

till på Radio Lyster, och där gör en Grete ur Guven och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken. Och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar till både dig och Andreas?
1: Ja. Det var, det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en... Alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon dricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tøffere hverdag og sånn, og det er så lett å prate fordi vi er i samme båt på en måte da.
0: Yes. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
1: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering og hvor viktig det er å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting at
0: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
1: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne, og så når de andre går klokka 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer. Men det er veldig kjekt.
0: Håper at det er mange som hører på rundt omkring gjerne i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til vi gjør med det arbeidet du gjør.
1: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: det var jo Hege Molin. Ønskeplater til Hege, ja. Det var danseren Andreas Øngste Dauna, jeg hadde denne apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Na, hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Du hörst masse Musik bak i der, men man hörst ikke noe som prater. Na.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Tore, du.
1: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den?
1: Nei.
2: Nei. Nej,
1: så även nätt bestämde du skruva ner musiken och då lite längre väck när du pratar. Det var våldsamt ilt att höra det.
2: Ja, nämen detta.
1: Det är flott.
2: Detta är ju.
1: Ska man säga upp att det John?
0: Ja.
1: K-populärt möbel. Nej, det var en.
0: Ja, nu kan jag snacka med.
3: Nu ja, nu när du är inne.
0: Ja.
3: Jag lurer på om det är bokhylleserien, ikk?
0: Ja.
1: Ja, det var bara bokhylla, men jag hade så svar med det och det blir ju samma.
0: Ja.
3: Ja.
1: Grätta. Ha
0: det, ha det. Ja.
1: Släck, då var den nedskreven. Och så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 då. Jag är 4 igen. Nummer 6 är kvar. Sino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Kvar, Sino brann. I Oslo i 1963.
1: Flott.

0: Ja, nu kan jag snacka med.
1: Nu är livet här kanske jag gör det.
0: Ja.
1: Det är alltså TV så jag inte kan svara.
0: Ja, det är korrekt. Vi har tänkt det här uttryck i.
1: Ja.
0: Har du ihop en?
1: Det var rätt eller? Det var så man skulle
2: ja, det var rätt. En dörre kan spöra mer än tio vise kan svara.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Ja, så du är ja. Det skrev jag att det.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det. Så, ni kom Norges danske högskolan. Nej, en gång till. Kvar ni Norges danske högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
3: Vet fra den gang da du var liten, du glemmer ofte det som du har kjært.

0: Anja Hønsi, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentlig senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, ja. Ska jag säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var släke. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har det kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid opp på seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på han.
1: Ja, det var hjelpe å liksom må liksom høre nett gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inne rett til kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi sänder flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det måtte där jag var vant med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, jag nu får mig ta och öva Kara, så jag känner inte att det är en del av Kara, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kara i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör du inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i alla fall kjekt att höra på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Vad har du lust att höra?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i spelmanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: an Don Williams da, Lei Don beschreit mir so war Önschelauten der Ho Anja Hönsi. Ska vi bara gå rätt på utflötte lustregra eller vill du säga något nu, Adne? Jag måste munna och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Man får ju inte ha hållit den.
0: Nej, men hör på utflötte lustreg. Kjell Magne Haugen, välkommen till Radio Luster.
2: Tack för det.
0: För dig som inte känner namnet ditt, kest vokste du upp henne?
2: Ja, jag vuxit upp i Kinsedal, en lite gränt på Sösia, ja. Så lustringaren kanske inte alla kände, men det var ju där jag hade min första år,
0: ja. Ja.
2: Det 1960,
0: ja. Ja, för dig som inte känner dig och namnet ditt, så huxar det gärna far din.
2: Ja, han var kyskar på Lustrafjorden, han hade ju den där Söbres och gick i Möll och Kinsedal, Nordnes och Solvården på både Skuleruta och Dyrlägg och Körsing. Där så han hade nog mycket, mycket kontakt med lokalbefolkningen han då.
0: Ja, var du med han då?
2: Ja då, jag fick väl intresse för båt och sjö där då med han. Så det var väl det som fangade mig ganska tidigare. Ja,
0: ja. Hur var det i Kinsedalen då du var guttung och vuxen upp?
2: Ja, det var lite speciellt. Det hade nog varit ett industrisamfund där och det var nog på retur och det var nog präglat av det. Det var ju kan säga, en historia att höra ifrån den som bodde där för tidigare eller de äldre folk idag då. Men för oss så upplevde man väl egentligen alltså lite sån förlatt område, lite nedgång där och det var ju kan säga på den tiden jag vuxade upp så var det kanske en tredje med fastboende där och så det var liksom en tid där det gick lite ner och kan säga det första året så var det väl egentligen ja det var mycket plats att bottra sig på och finna på men det var nog kanske lite sagt i förhållande till kontakt med andra gammalingar där då.
0: Ja, var det många ungar där borta?
2: Men var väl faktiskt bara 4 stycken, ja. Ja. I den åldern, min dag var den yngsta så kom mig upp igen. Och, så det var förhållandevis få unga på den åldern där, ja.
0: Ja. När du var färdig med ungdomsskolan, vad får du henne då?
2: Ja, då var jag faktiskt på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur som jag sökte på. Jag var nog lite skoleleg i ungdomsskolan och trängde ett jobbår där då. Så där, det var liksom båt och sjö som var intressen där.
0: Ja. Var det någon utdanning efter du var på Leikanger?
2: Ja, då var det noen yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsatte jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten?
2: Ja, da, det var vel litt... Det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten dag da. Så det å komme tilbake og få, ja, det var bedre når jeg kom på videregående skole, ja.
0: Mm, mm. När du gick bort i Kinsedalen och trackade barnaskolan, hade du en gutad dröm? Vad du skulle bli?
2: Ja, det var väl till köss. Jag hade lyst då, utgångspunkten. Men så hade vi på ungdomsskolan en sån fargetest och då slog den dessvärre fel ut på mig då. Jag läste fel tal på den och så den drömmen den försvann väl ganska tidigt. Ja. Så jag kunde inte sejla på nästan ta något styrmanexamen eller något sånt. Det var väl det som egentligen var upprinnelig drömmen min då.
0: Ja, var det skuffelse då?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det ble det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja. Og da fikk der, du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Berget da, så da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller sykkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit, veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, hva vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller selskapet jobber jeg med.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie Kåne var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Kinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneigere, og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja, har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe for sist lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking. Og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da. Da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle da. Da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter da, på en måte, å besøke noen og sånt. Så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Mm, mm. Hvor tidlig måtte du opp da, for å komme deg helt på seg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20, først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, de var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året, kanskje. Noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren. Og, ja, så det er jo for seg sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende en hilsen til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja. Nu is je verder gaan show en dan.
1: Nee, dan lustradialekten, den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Å telje på lustrafond, det er ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtundom, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, da skulle jeg lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der, så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier altså, hva det heter.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Bolstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpte far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte vi, og da begynte å plante noen epletre der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Og da ja, for du flyttet hjem, Matte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona mi, Toril, og jeg fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og pappaen dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frund, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholden da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger og vi reiste til Hardanger på studietur. Pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå, da. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traugravenstein og Sommerred, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noe sånne engelske siderepler, for å prøve litt sånn andre typer. Da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo med gjort både i Kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leigepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim. Da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noe godkjenning hos deg, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet. Og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve da. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det også liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på gal. Det var første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig og bruke eteeple slik som jeg gjør. Det vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Den her gamle sorten Safureple, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde jeg det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Och de har ju kvistmaterial eller, som man kan poda och få tak i utifrån ljus.
0: Ja. Har det nog fruktsköl eller täcker emot eller köpa och andra?
2: Med köpe och nåke ifrån sån frukt och grönt då. I fjol var det väldigt dåligt, så då dåliga äpplor, dåliga västis med nåke till sognefrukt eller gartneravn, så då, då brukte vi allt själv.
0: Ja, det lagar äpplemos eller ljus också.
2: Ja, äpple med pressar lite äpplemos då.
0: Hur stor produktion kommer det upp i ett like, normala år?
2: Nej, det varierar väldigt. I fjol så sätter väl runt lite över 2000 liter med sidor. Men det var inte så väldigt mycket äpplemos då.
0: Nej, visst, det var nog dåliga år också.
2: När de driver väldigt bra då, så regnar det väl så att du kan få en 2-3 ton kanske på målet. Men jag har väl legat mer på kanske lite över 1 ton.
0: Ja. Jag läser en plats att du hade fått några medaljer. Var det några konkurrenser då?
2: Ja, jag har prövd att sända in på sådana här sidorkonkurrenser.
0: Hur gick det?
2: Ja, det har gått bra på dig med de har prövd då. Prövde en i Bergen, det var väl kanske 22 då, sent min den ene vi hade. Och då liksom blir det vurdert av ett sånt panel av folk som liksom sätter poäng på forskjellige ting, hvordan det ser ut och hvordan det lukter och smakar. Och då fick vi en bronskvalitet då, så det sa han den gången. Det var ju artigt, så då prövde vi att sända in år efterpå då, och då var det en sån internationell siderkonkurrense som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så då fick vi en 2 guldmedaljer och en sölv.
0: Så bra.
2: Ja, det var ja,
0: så räkna var, med du var bra förnöjd med det, ja.
2: Ja, ja. Då var man gott förnöjd. Och då såg man att det var ju över 250 forskjellige sider som var med där och och ganska många från Norge då, från Hardanger, och då såg jag med att det var flera från Sognara som var med och fick både guld och sölv och brons, så då såg jag med att vi klarade att konkurrera med Hardanger då.
0: Ja, så bra. Hur många sorter sidor är det?
2: Akkurat nu så jag har 4 forskjellige då, och så driver någon och likar och har några planer om någon ting då, som är hoppas om i vart fall ska kanske komma upp i 1-2 te då.
0: Ja. Kanske du säljer en sida när?
2: Nej, det är utifrån gasutsalg hemma, alltså ifrån.
0: Ja, så det har startat gasutsalg också.
2: Ja, eller men det är garagen som har fått godkänt som salgslokale för det, och så driver med både bygger produktionslokaler nu och det så ska bli en ny gasbutik då.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikken har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, för dig så inte vet vem du är som är sagt och bara vet kest skjolden är, kest finna gasutsalger då?
2: Ja, då kan jag förklara det alla. Jo, med på andra sidan av mikrohuslandsbyen, den är ju kanske begynt att bli lite känt på skjolden. Så det är ju Äpplehagen, så rätt på andra sidan av vägen för mikrohuslandsbyen.
0: Lite förbi skolan.
2: Lite förbi skolan, ja. Ja. Man må upp förbi skolan och så där det flatar ut, där kommer mikrohuslandsbyen på nedsida vägen och Äpplehagen vår på uppsida.
0: Ja, men när det är fullt arbete begge två, det är nog väl bra travelt då?
2: Ja, det är helst då. Men det är ju lite artigt detta här.
0: Är det runt på något slags mässa eller något också?
2: Det har inte varit mycket. Men jag prövade i varje fall på julemarknaden i Fortun då. Och så har jag så regel gått tom för äpplemost och stilla upp på, jag har varit på kulturdagen på Skjolden någon gång, och så är det Olstock-marknaden i Fortun, men där är nog blir nog tom där och dessvärre att vara med där.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torsdager Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere siderne våre da, til de forskjellige rettene her. Så det gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Einar, nei, en Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og dine her ønskeplata med en sidervisa, det jeg vet ikke om det var en duo, det to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, det navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Ja, was für gut.
1: Ja, ich habe noch so liebe, da war ich.
2: Da war
1: ich. Wind.
2: Ja.
1: Wind, ja. Da war so mich zu Ledninger runter mir.
2: Ja,
1: du
2: war nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm ich bei dir. Du har kört alles snälla någon gång, har du?
1: Ja, då. Jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog talt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Då är innanför då?
1: Ja, det är då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, då börjar för 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjøp og røye. Ha det da.
2: Ha det. Ja, dette trodde jeg vi måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10. Og det kan stå om 8 flakslåter gjennom 1 million.

0: Já, það er svona ég Ufta, það kom reyva lampa á Já, ska vi fortsätta med praten och livet ditt Arne, när du kom här till kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottäcken som är sarkest, havnar du henne första? Du var inte rätt på lyften, eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni, då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven Bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvit ner och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Massion för att komma igen i august. Ja. Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Om man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, där så uppe på där så nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Hvis ikke han var kommet ut før i september begynte, så var han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, der var opptakten.
0: Ja.
1: Men så var det også, sånn første år, da fikk jeg 50% av stillingen i Gaupne, og 50% av stillingen på Livtun. Så jeg drev å pendle i mellom.
0: Ja. Ja.
1: Men i året etterpå, i 76, då fick jag välja, vill du ha full stilling i Gaupne eller vill du ha full stilling på i Livtun? Och då tänkte jag mig som så själv om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Livtun än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Livtun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja, ja gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och då, i 76, då hade de, i vintern 76, då hade de nätt byggt en tillbygge med en ny gymsal.
0: Mm.
1: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna. Ja.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stökt solen, vet jag, och plata och solen där. da når, til om våren, når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedå så lenge vi var der.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Jeg bruksa de røykte på lærerommet, Torvald
1: og denne gjengen. Ja, han røykte pipa, så hadde han tvist snus eller tobakk.
0: Ja. Jeg bruksa når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banka på døren, så satt de nok der inne og røykte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
1: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han, Torvald han, og han Magnus, de drev opp med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren borte i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp, nei, han Anders, han bodde jo opp i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så sto de opp i glaset på Livtun, og så han Anders kom på skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke ned, så så han denne haren som satt der, bråstoppa, og rygga forsiktig tilbake ved heimat og hente haglo og skaut den haren. Ja da, så lagde liv.
0: Ja. Men det var noe slik at du var indrebygding og ikke du hadde bodd på hotell.
1: Ikke med en gang, vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men vi tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der oppe på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen, den ble værende slags så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havsor, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått noen medalje.
1: Da, når pandemien kom, så ble det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havsor, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sa, nei, men da startet vi en ny gruppe som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kåne, ja, da kan komme du også, kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nå på med til pandemien setter stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indrehavs og spelemannslag.
1: Men bare si at totalt jeg hadde da for 2010-2020. Naja, badminton, da startet vi i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag og ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Ja. Nå er det radioen som du blir hanget i.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager deg også. Det var noe sånt. Ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takke for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke er kommet enda. Men vi sier noe så vanlig. Till vi meet again med Johnny Reid.

Rachel McConnell är en irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Liam Kelly är nästa ut. Han kommer från Irland som många andra goda countryartister. Låten han kommer med Take This Change From My Heart, egentligen Hank Williams låt, men kanske mest känd med Ray Charles.

Sean Caddy är irsk och född i 1963. Han är äldst av 11 syskon och han växte upp i ett hus där countrymusiken alltid var spelt. Treble on, Sean Caddy.

lyssnat in på Radio Lyster och där gör en Grete ur Gulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi och jag säger så här Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 78-90, eller 68-90, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur oppe i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva jeg treger i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også Smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da har vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså det tok tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhus da. Så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til Husmannsplassen, og så er det to steinsel på Øfstestødel, så har det til gården og et til Husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som jeg har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slott staten där uppe då.
0: Mm.
1: Så egentligen så ger fredningarna och de värdena så där uppe, de ger oss möjlighet genom att vi får tillfört ekonomiska resurser till egendomen där på den måten.
0: Ja. Kollar ser de med vägen vid likahåll på den?
1: Där har man nog mindre midlar kvar där och nu från Svensson och inne vid parkeringen så har ju etablerat bompengeordning då slik att man kan ta in midlar till vedlikehåll, men det är nere på flatan och så är det ju begränsad köring upp då att det är ju inte frikörning upp varken till, eller upp till Ormelid då, det är det inte.
0: Nej.
1: Så och det är inte grundlag för att ha frikörning på den vägen, för den är för bratt och smal och inte sikring eller något.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men vad är nytt där uppe då?
1: Nej, men fick ju då så, 3-4 år sedan så fick jag mig upp ett nytt uthus då med våtrum och utedo och man fick bara ett vatten slik att det är lite i fall till att de arbetsfolk och lite ordna faciliteter då att man har ett våtrum där då med vaskemaskin och dusch och forskjelligt i fall till arbetsfolk då så är det de tre utedåerna och också byggt i tillknytning till detta uthus. Det var ju ett stort löfte egentligen och finansierat då av Lyster kommun och Lyster Sparebank.
0: Mm. Ja, för alltid det här kostar pengar. Är det flera platser det får pengar ifrån?
1: Ja, det är många forskjelliga. Det är på en måte ett nätverk då på finansiering, men man kan säga på fredag byggningar så är det ju midlar från fylkeskommunen som kommer vid statsbudgetet. Idag så är det centrala midlarna och så är det olika stiftningar. Lystad Sparebank har ju varit inne mycket på en del större projekt nu i senare tid. Så att, ja, Unistiftelsen och forskjelliga småstiftelser, men har också haft några privata gåvor.
0: Mm. Det var ju filminspelning där.

0: Ja, hallo, kan snakken, hè?
1: Die snakken wij ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Goed wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, Castello.
1: In Roma.
0: Kijk,
1: correct. Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: dan reizen we met je. Hallo. Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo.
1: Dat
0: is mooi, toe. Kva kallas magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Kva kallas magesäcken till krabben? 5681410.
3: Ja, hallå, kan jag snacka med? Du snackar med Vette Vagland. God kväll, det är Jon. God
0: kväll, ja.
3: Ja. Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt.
2: Ja, då var du nedskriven.
0: Ja. Som
2: förstådde
0: någon, ja. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar. Klassefesten.
2: Ja, det skulle vara
0: 1610.
2: Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu må vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dag, Börge, Åkerö. Det är
0: korrekt.
1: Åkerö. Jag känner det där då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom efter. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Hallå. Elva.
2: Amazonas. Kvar har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5681410.
3: Ja, hallå, kan snacka med... Ja, det är Vesterväglarna att ni växlar med to. Jag tror det är Atlantarhavväg.
0: Det
3: är
0: korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: Ja, god kväll, ja.
2: Så, nummer fem.
0: Nummer fem, halvvägs. Kvar populärt möbel från Ikea har namnet Willy. Kvar populärt möbel från Ikea har namnet Willy.
2: Billy, ja.

0: Mà
1: Hà Nội cái xe xe này.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Jag hör en massa musik bak i där, men man hör inte något som pratar. Nej.
0: Hallå, ja.
2: Där var han kom.
0: Ja, det var inte oro du.
2: Ja, hej.
0: Är det den där tripp-trapp-skolen?
2: Nej.
0: Det var inte den.
2: Nej.
0: Nej. Nej,
2: så även när nätter bestämmer du att skruva ner musiken och du har lite längre väck när du pratar. Det var våldsamt illt att höra det.
0: Ja, men det är gett.
2: Det är flott.
0: Det är
2: ska man säga upp att det är John?
1: Ja.
2: K-populärt möbel. Nej, det var en.
1: Ja, nu kan jag snacka med.
3: Hallå, ja. Nu är du här. Ja.
1: Jag
3: lurer på om det är bokhylleserien, ikk?
1: Ja.
2: Ja, det var bara bokhylla, men jag hade så svar med dig och det blir ju samma.
1: Ja.
3: Ja.
2: Grätt då.
1: Hade den här
2: släck, då var den nedskreven. Och så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 då. Jag är 4 igen. Nummer 6 är kvar. Kino brann i Oslo i 1963.
2: Ja.
1: Kvar, Kino brann. I Oslo i 1963.
2: Flott.

0: Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Was hallo?
1: Lars, wie ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lista var det i alla fall,
2: ja. Ja, det stämmer. Nej då, du ska få rätt på det, Knut.
1: Ja, Knut Lista, ja, ja.
0: Du har lov att svika ner idag.
2: Ja,
1: grejt.
0: Knut Lista, hallå, han god dag.
2: Greta, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert resten. Ja, då var du färdig, du, John.
0: Ja, jag tackar för mig och jag med dig i alla fall. För det var min första man. Men jag har varit två sändningar till. Både hon med i den Lund och så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dagar.
2: Ja. Det här är sista sändningen så med här i lag, ja. Nu är det närmaste sommarferien på oss med Föles och Lund i skolan. Så det är min sista sändning för august. Så då får man, det är säkert det för man har hatt legalt. Ja, ja.
0: Kan hända vissa låter i sommarferien?
2: Eras bästa. Med Gavire, nu ska det få höra ett klipp eller en sang av Anja Hönsi så det blir en prat med ytterpå. Och detta här där ute inte rättfärdighet det stämmer i förhåll till den stämmer och ha. Det är upptäckt under övning och med den upptakaren, det har varit bättre på mobilen men där fick jag inte det att lägga över. Det har varit för stor i fil. Men med upptakaren så blir det lite fel i förhåll till högtalaren på instrumentet och släck. Släck att, men det hör i alla fall hur flink hon är oavsett. Anja Hönsi, one time, one day at a time.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fett.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskola då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var släke. Men hvordan startet da? Kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, de er sex karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg du er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo ikke øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn i rett kort liksom. Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt, vi känner flera damer, men det har egentligen gått fint på mått, för det mått det där jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, vad jag ska säga, eller att det är en liten Kar i mig, vad jag ska säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i hvert fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og Lærdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är jag lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om att hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich habe noch von Liebe. Da war ich.
0: Da war
1: ich. Eugen.
2: Ja?
1: Eugen, ja. Da war so mycket ledningar runt om här.
2: Ja, det var lite långt vecka.
0: Ja.
1: Ja, nu då.
0: Kom ja, du kom lite där. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja då, jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog talt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag trodde att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Det är där talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjöp dig. Hanna då.
2: Hanna. Ja, detta trodde jag med lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57, 68, 14, 10. Og det kan stå om 8 flakslåter og gjøre 1 million.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget med sig igen sen.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vill jag tippa, men är det upp där?
0: Nej, där ligger, där tror jag inte i Dovre kommun. Du ska inte så långt norröver.
1: Nej. Nej, det är grejt.
0: Du får tänka dig om att det är lite och om att det visste inte råkar an.
1: Ja, grejt.
0: Ja, ha det. Alltså, i för en tättbebygging i Dovre kommun ligger Dovrebanan sin högstliggande station på 1017 meter över havet.

0: Che me la se patrau a no.
1: Ναι, μα τι μίγατε.
0: Ε, δεν είδατε, α. Ε, α. Λίκα δεν καπιτέκια.
1: Vi sitter lite på avstånd om en kamera här har vi
0: Ja, det kan det. Jag skrev den ner, så det må nog vara där nu.
1: Vad var det alltså?
0: Ja.
1: Jag var inte sikker.
0: Ärlig kvalsörn är kommen på papiret. Vet du vad stort det är, cirka?
1: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja. Det var över det är stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar det inom 3 fylke.
1: Det är så pass, ja.
0: Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, världen. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du, Erling Kvalsö, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar. Mm.
1: Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: Ja, han var när han ska få gjenta lite spørsmål. Han var, jag bara lurer på om folk har, det är vanligt att vi slutar klockan 12, men vi ska få fortsätta. Det är cirka halv ett sedan vi kom så sent igång med sändningen var ikväll. Då kan du få gjenta spørsmål, Arne.
1: Ja, jag kan ha spørsmål till att ha lätt och väl sådär, hvis det är det om man gör. Det var en Elvis-dam. Vad årstal var det han debuterade och vad hette den melodien som han debuterade med?

0: Já, það er ekki nátt. Hufta, það kom reyða lampa á. Já, ska vi fortsätta med praten och livet ditt där när du kom här till kommunen. Du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottagen som när sa gäst havnar du henne första? Du var inte rätt på lyften. Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälja att i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvit nere och hållt på ratten, stod i gröften. Men det kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Marsfjorden för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, där så uppe på där som nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Hvis inte han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Liftun. Så det var pendla i mellan.
0: Ja.
1: Ja. Men i året efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill du ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så själv om jag bodde i Gaupne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men
0: nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare, ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå och sån lagerfrack.
1: Ja. Ja. Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stöpt solen, vet jag, och plata och solen där. da når, til om våren, når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedo så lenge vi var der.
1: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
0: Jeg husker de røykte på lærerommet, han Torvald
1: og denne gjengen. Ja, han røykte pipa, så hadde han tvist snus eller tobakk.
0: Ja. Jeg husker når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røykte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
1: Kolesse. Jeg måtte nesten få et lite sjokk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Nei, men han Torvald han, og han Magnus, de drev opp med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren borte i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp, nei, han Anders, han bodde jo opp i Svalskuggen, som vi sa, på vei opp mot Joranger. Og så stod de opp i glaset på Livtun, og så han Anders kom på skulle ned på skolen. Og når han kom et stykke nede, så så han denne haren som satt der, bråstoppet, og rygget forsiktig tilbake ved, heimat og hentet haglo, og skjøt den haren. Ja da, så lagde liv.
0: Ja. Men det ble noe slik at du ble indrebygding, og ikke du hadde bodd på hotell?
1: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
0: Ja.
1: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
0: Ja.
1: Men jeg tenkte da, siden jeg bor nå på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selta for god pris.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
0: Nei.
1: Så jeg ble værende. Ja.
0: Ja. Men du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der oppe på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
1: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen, den ble værende slags så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havsor, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
0: Ja, og ikke fått da, noen medaljer.
1: Når pandemien kom, så ble det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
0: Ja.
1: Så herretrimmen på Indre Havsor, den lever i beste velgående.
0: Ja.
1: Men med yngre krefter.
0: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medaljer.
1: Nei, det var jo trening for meg selv.
0: Ja.
1: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han ene at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe, som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg også, sier Kåne. Ja, det kan komme du også, det kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
0: Ja.
1: Og da heldt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
0: Ja.
1: Ja. Så dette helt nok på med til pandemien sette stopp for det.
0: Ja.
1: Men så kom jeg ikke i gang med det etterpå.
0: Nei. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indrehavs og spelemannslag.
1: Men bare si at totalt jeg hadde da i for 2010 og 20. Naja, badminton, da startet vi i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
0: Ja.
1: Så jeg var så glad for hver fredag og ingenting som skulle gjøres.
0: Nei.
1: Men nå har det roet seg ned litt.
0: Ja. Nå er det radioen så du blir hanget.
1: Nå er det radioen som plager meg.
0: Ja. Men plager deg også, det var noe voldsomt.
1: Det er ikke rett å si det.
0: Ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takket for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

Rachel McConnell är en irsk countrysångerinna. Hon debuterade i 2023 med albumet Right in the Middle. Och ifrån det albumet så har jag plockat ut Real Love.

Liam Kelly är näste ut. Han kommer från Irland som många andra goda countryartister. Låtarna kommer med Take This Change From My Heart, egentligen Hank Williams låt, men kanske mest känd med Ray Charles.

0: Ja, der var danske med campingvogn der, og der ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det først oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun, og denne klubben som hun og sånn startet, en fønklubb, jeg vet ikke om de husker, jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje, hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjoldens sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje, og da det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det han Arne Nesa, men han har vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall, han er ikke så kvien.
1: Utskremde lustringer.
0: Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år. Och då har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och då ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar ska hålla en hyrox-inspirerad timme. Och då vet jag inte vad det är för något. Och det ska ske på den gamla skoleplatsen. Övelserna är enkla och effektiva. Och undervejs vill han visa hur du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Därför passar denna ökta för alla. Ökta var runt en timme. Uppmöte må vara 10 minuter för 13.50. Och när det är färdig med det och sannolikt lite grann hete, så ska han Yngvar ha ett föredrag 15:30 i Grändahuset. Yngvar lovar oss att med vad vi gör så han säger kan vi träna gott till och med 100 år. Och då hörs ju förlockan ut. Han vill snacka om träning för alla åldersgrupper. Så detta passar på om du är ungdom, mitt i livet eller senior eller pensionist. Ingen jubileum utan kake, som avslutar självsagt feiringen med kake och kaffe med mig. Träningscentret vill vara öppet efter kaffe, hvis någon inte har brukt upp alla krafterna sina, slik att den som vill kan ta en kick inom. Vi gläder oss till en käck, social och inspirerande dag, samman med dig. Hjärtligt välkommen till alla.
0: Ja, så är det kulturdagen på Skjolden. Det er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45, Ben Ward, det han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldreden sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

0: Då är för Torun Lönnevinge på tråden här, projektledare och styrmedlem i stiftningen Ormeli. Välkommen till dig.
1: Ja, tack till.
0: Då är det stort sett Ormeli vi ska snacka om, men först vill jag nett höra med dig, hur var det som förde dig upp dit?
1: Första gången jag var uppe i Ormeli, då var jag genom högskolan i Sogndal på mitten 28-90, eller 68-90, där jag hade dugnad i samband med ett Vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: Där jag hade där uppe så organiserades det en uppe slottet dugnad. Det var min första tur upp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dina intresse for Ormeli for å si det?
1: Nej, det har med generell intresse att göra och bakgrund och ja, kan jag träga i uppväxten och sådana ting, det har väl något med det att göra.
0: Ja. Ormeli, det består av många byggningar. Har du tal på dig?
1: Ja då, det är sex, eller kan säga fem byggningar i tunet och så Turkestov som ligger nere för tunet och så är det ju och Smio ligger uppe för definierat mig som ruin då, där, men murarna står ju ändå så målar jag att få upp ett annat lite kvart.
0: Ja. Denna restaurering, hur tid startar den?
1: Det startade med akkurat för 8 år sedan, omtrent nu i dessa dagar, det var i maj, juni i 2018. Då var med stock och stein från Lom så fick uppdraget att starta upp den sommaren för fullt.
0: Ja. Kan du säga lite hva så är gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har ju egentligen gått radikt. Det första året var ju ett nog så omfattande år, för då började med stabber. Där var det ju taklekasja och stabbarna stod ju skjevt. Så det var ju fullt kört på det i starten på sommaren då, och fick nog tätt tak i löpet av året. Men ingenting, alltså tog tid för att få små brickor på plats, och stabber var egentligen helt färdigt i fjol då, men samtidigt så började jag också på Öfsta stav och där var det taklekasja. Så då fick jag ju lagt om taket på sensommarhus då. Så det var ju två stora projekt det året. I tillägg fick jag också demonterat av senhöstes då så heter Nilsa stav och så var byggt sig i korsstavar på 1940-talet, ombyggt. Nej, byggt så stabber, ombyggt till korsstavar och byggningarna vandrar runt i tunet då, men då fick man plocka den i och frakta till Lom för restaurering där, och helt på tampen fick man plocka ner selö på Nistestöd och frakta till Lom, så att man sätter ju igång fyra till del stora projekt allt i 2018.
0: Vad är det då som står igen?
1: Nu är med så kallad fas 2 på loven då, och så snickarna begynte för fullt på måndag, och den ska inte plan då vi är färdig i löpet av året, och då är vi färdig med de sex fredag byggningarna. Men man har ju planer vidare för sovet, men det är inte direkt, det ligger fredag området men inte fredag, och då är ju ett steinsel på nästa stödel, så hörde det till husmansplatsen, och så har två steinsel på östra stödel, så hörde det till ett garn och ett till husmansplatsen då. Och så har jag med utlö och sånt också skulle vara komma upp att som jag har plockat ner då, så, men det är inte direkt i fredag, då är det lite mer krävande med finansiering.
0: Ja. Har det varit någon utfordring med detta här? Nu tänker jag på att det är fredag.
1: Nej, fredningen ger ju egentligen möjligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik att det är det som ger möjligheter både till i varta byggningarna och till skötsel av kulturlandskap, slotten. Men det är ju en annan sak detta här, att där är ju gamla slottemarker med stor artsrik är det om då, och så ger att man har får en del medel till skötsel og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som er der oppe, det gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler kvart år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det er nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da at det er jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da er det ikke så, og det er ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting
0: mm, mm. Ja. Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da med våtrom og utedo og vi fikk båret etter vatten slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da at vi har et våtrom der da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk. Da på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det er sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert sele og da og

0: Ja, maar nu kan ik snap gaan, hè.
1: Die snakker wijn ze met de oeuwindel is stil.
0: Ja.
1: Goed wel, Dion. Wil je weer met Italia?
0: Ja, kasteel,
1: toch? Ja, in Roma.
0: Kijk
1: maar uit. Zeker met een kanaaltour ook eens te bouwen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Een goede dag, hoor.
1: Nou, dan reizen we met je.
0: Ja, hallo. Hallo.
1: Doe ook.
2: Hallo.
0: Hallo. Best man, toe. Kva kallas magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Kva kallas magesäcken till krabben? 526
3: 81 410. Ja, hallå, kan jag snacka med? Du snackar med Vetter Ögland. God kväll, det är Jon. God
0: kväll, Jan.
3: Ja. Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det här är korrekt. Ja.
2: Då var du nedskriven.
0: Ja. Som
2: kristade
0: den nog, ja. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar på klassefesten.
2: Ja, det skulle vara
0: 1610.
2: Det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu måste vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dag, Börge, åker du?
0: Här
1: korrekt. Åker du? Jag känner där då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, kom. Ja, det är bra. Rätt då. Hallå.
0: Hallå.
1: Nej, kommer två gånger. Hallå.
0: Elva.
2: Amazonas. Kva har ren elva Amazonas ut i?
0: Ja.
2: Ja.
3: 576 och 10, 410.
0: Ja, hallå, kan
3: jag
0: med?
3: Ja, det är Vesselväglarna att ni växer med två. Jag tror det är Atlantarhavväg.
0: Det
3: är
0: korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, god kväll.
3: Ja, god kväll, ja.
2: Så, nummer fem.
0: Nummer fem, halvvägs. Kvar populärt möbel från Ikea har namnet Willy. Kvar populärt möbel från Ikea har namnet Willy.
2: Willy, ja.

0: Ja, nu kan jag snacka med.
1: Livretagaren säger jag detta.
0: Ja.
1: Det är alltså TV, så jag inte kan svara.
0: Ja, det är korrekt. Vi har tänkt det här uttryck i.
1: Ja.
0: Har du anrop här?
1: Det var rätt eller? Det var så vanskeligt.
2: Ja, det var rätt. En dörre kan spöra mer än tio vise kan svara.
0: Ja,
1: ja,
2: ja, ja. Så du är nu skrev jag att det.
1: Ja, ha
0: det gott. Så, ni kom Norges danske högskolan. Nej, en gång till. Kvar ni Norges danske högskolan.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Och där hade jag inte sökt på något annat.
1: Nej.
0: Men då fick jag brev ifrån dåvarande skolechef Kjørsvik med pent bön om jag inte kunde söka på en av de andra lediga stillingarna i Luster. Jag angrar på att jag inte tog vare på det brevet, för jag tror inte jag har skrivit många sådana.
1: Nej. Ja.
0: Så då tog jag mig tur till Luster för att se hur sågningarna och lustringarna särdeles såg ut. Ja. Och flyttade jag in med, till Luster då, med, därför jag att vi skulle studera lustringarna lite grann. Och samtidigt med mig så kom det också en gammal krigssejlare in med samma formål. Han också skulle studera lustringarna. Men han var lite tjappare än mig. För det var inte många år efterpå så hade han lagat en sång om hur lustringarna var. Jag har bott här i nu över 50 år, men är framdeles inte färdig att studera det. Så han, Christian Femrete, han fann ut att lustringen då kunde skrivas som med faun och sjau på då. Och den melodien, den sände han till revyen som jag hade på Inrafslo.
1: Ja.
0: Ja. Och vi fann dessvärre inte något upptag på revyen. Så tog med mig han Johannes Harberg idag och så tog med och spelt in den sången där på Spark idag. Ja.
1: Ja, ja, för det var kjapt gjort. Vi kom in här idag till och han Finn var här och hjälpte oss och fick spela in den där. Ja. Så då får du nog höra då. Vi får nog sjå på det. Det är med dig Arne Nesheim och han Johannes Harberg.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich auch noch von Liebe. Da war ich.
2: Da war
1: ich. Heuwind.
2: Ja?
1: Heuwind, ja. Da war es ein bisschen ledniger runter mehr.
2: Ja, du warst nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm nicht mehr da. Du har kört alldeles mellan en gång, har du?
1: Ja, då. Det gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog salt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar jag ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, då börjar för 20 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och det. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänd.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köper dig. Anna då.
2: Anna. Ja, detta trodde jag mig lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 52-68-14-10, og det kan stå om 8 flakslåter gjennom 1 000 000.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill tacka dig igen.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Ja. För att det har varit ett nytt namn.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat in kom an och så hörde med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte lov till att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det helt på sig, det går inte kört mig det äldre, men rätten ska det stå på. Det var lite fel, men...
2: Jag säger god pinse, Kristian, här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, gröta. Har du gått av?
0: Har du. Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt, så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var kapten Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till kapten Mickey i Will West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en jordnåd bara igen du.
0: Ja, för, kan du synja Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, hon hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Han kom på papperet. Ja. Ja, så var det med att det här var galförrykande fort. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. Kofen och ätande blir sällt under märkenamnet Sönmeid. 5268-1410. Här ringer de en gång. Välkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vägland igen.
2: Ja, hej.
3: Det må nog vara rutiner där då.
2: Jag visste det, rutiner.
3: Ja, det är klart akkurat en sån butt stående, så det är jag visste jag det.
2: Ja, ja. Ja, nej, men det är helt rätt då.
3: Ja, ha det, ja.
2: Ha det. Sönmeid, det är rosiner.
0: Det är rosiner, ja.
2: Ja.
0: Då är det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han är en, får säga en kändis. Men han är känd på 2 forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er kjent for? Det er 2 forskjellige ting jeg er ute etter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø er kjent for.

0: Sett på chippen. Varsågod.
1: Ja, så blir det taggad säkert.
2: Ja.
0: Ta mig när du att kärsen hette.
1: Det var Olivia då.
0: Det var Olivia, ja. Helt rätt.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Tack ska du ha.
2: Ta vår näskräve i. Ja.
1: Vänta.
2: Ja. Ha det.
1: Hej, god helg.
2: I lika måte. Tack för det.
1: Tack.
2: Då var vi färdiga med konkurrensen och vad ska vi ta med då? Ja, vi ska bara ta en melodi först för vi börjar prata igen. Då blir det Lasse Stefans med Var tog tiden vägen?

0: Ja, dat is een mooie. Hoeft dat. Hij komt regel aan papa. Ja, ik ga bij forse met praten over leven dit jaar. Als je kom hier naar kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles, vart du mottecken som är så? Kest, havnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygdi?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolchefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven Bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossa som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som såg helt kvitt ner och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebackarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi och ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Massion för att komma igen i august. Ja. Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi. Med två små ungar, där bodde vi i annexet, där så uppe på där som nu i kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Hvis inte han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gautne och 50% av stillingen på Liftun. Så jag drev och pendlade i midlum.
0: Ja.
1: Ja. Men i år efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gautne eller vill jag ha full stilling på i Liftun? Och då tänkte jag mig som så kul om jag bodde i Gautne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun än i Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar dig. Ja. Ja.
1: Men Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare, ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så Magnus, han gick med släka blå och sån lagerfrack.
1: Ja. Ja. Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Föndklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nå lägger märke till att ni gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna Föndklubb. Först av allt, vad är Föndklubb?
1: Föndklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra, att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Ja. Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå, och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller två stycken, och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller två föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var, det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dammat en... Alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon stricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Alltså, ja, att vi har en tøffere hverdag og sånn, og det er så lett å prate fordi vi er i samme bås på en måte da.
0: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 måneder?
1: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering og hvor viktig det er å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting at
0: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
1: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne, og så når de andre går klokka 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da.
0: Ja.
1: Så det går noen timer. Men det er veldig kjekt.
0: Håper at det er mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til vi gjør med det arbeidet du gjør.
1: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Föndklubb og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas Øngste Dauna, jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Die Snacker werden so mit der Öwindlich Stur.
0: Ja.
1: Wo quell, Dion? Will du wieder mit Italia?
0: Ja, Castello.
1: Der Roma.
0: Korrekt.
1: Zeg mir noch eine Kanaltour auf der Bau.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dann gut,
1: dann. Dann reisen wir weiter.
0: Ja, hallo.
1: Du auch.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Schluss
0: mal, zu. Vad kallas magesäcken till krabben?
2: Flott.
0: Vad kallas magesäcken till krabben? 526, 81, 410. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Du snackar med Vettelagland, på Fälderjön.
0: På Fälderjön?
3: Ja. Jag tror de har varit nästan i Roma där och i Vatikan. Jag tror det är paven.
0: Det är korrekt.
2: Ja. Då var du nedskriven.
0: Ja.
3: Tack.
0: Sen,
2: hallå.
0: Sista dagen och jag. Kvän var programlejar för kassefesten. Kvän var programlejar. På
2: klassefesten. Ja, det skulle vara den stora klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
2: I Chappe.
1: Ja, med Chappe, ja. Oj, vinner.
0: Ja.
1: Nu må vi pika lite Bergen.
0: Ja.
1: Det är en dag, Börge, åker du?
0: Det
1: är korrekt. Åker du? Jag känner det då.
2: Ja.
0: Jo.
1: Hej, korrekta. Ja, det är bra. Rätta. Hallå.
0: Hallå.
1: Jag kommer två gånger. Hallå.
2: Amazonas. Kvar har ren elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
3: 576 och 10, 110.
0: Ja, hallå, kan
3: jag
0: med?
3: Ja, det är Vesselväglarna att ni växer med två. Jag tror det är Atlantarhavväg. Det är
0: korrekt.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja,
3: god kväll.
0: Ja,
3: god kväll, ja.
2: Så, nummer fem.
0: Nummer fem, halvvägs. Kvar populärt möbel från Ikea har namnet Willy. Kvar populärt möbel från Ikea har namnet Willy.
2: Willy, ja.

0: hebben.
1: Ja, nog eens, snap je me?
2: Torstein van Nieuwebreordal.
1: Ja.
2: Det er katt deg,
1: ja. Ja, er korrekt, ja.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da har du
1: nedskreven,
3: du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1 2 Dore kan spara prick.
3: Ja, det är ett ordtag så jag ska fullföra. En dåre kan spara.
1: Ja.
3: Så ska det komma
1: med 6, 8, 9, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Das alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lyssna bara i alla fall.
2: Ja, det stämmer. Nej då, du ska få rätt på det. Det är Knut.
1: Ja. Knut, lyssna, ja, ja.
0: Du har lov att svika ner idag.
2: Ja.
1: Ja, grejt.
0: Knut, lyssna. Hallå, han god dag.
2: Greta, ha då.
0: Ja.
2: Sikkert resta. Ja, då var du färdig du, John.
0: Ja, jag tackar för mig och jag med dig i alla fall. Det var min första man. Men jag har varit två sändningar till. Både hon med i den Lund och så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dagar.
2: Ja. Det här är sista sändningen så med här i lag. Ja. Nu är det närmaste sommarferien på oss med Föles och Lund i skolan. Så det är min sista sändning för august. Så då får man, det är säkert de får man ha ett slagalig. Ja, ja.
0: Kan henne vissa låta ett sommarferie?
2: Ja, det spösta. Men Garviare, nu ska de få höra ett klipp eller en sang av hon Anja Hönsi så det blir en prat med ytterpå. Och detta här, där ute inte rättfärdighet stämmer i förhåll till den stämmer hon har. Det är upptäckt under övning och med den upptakaren, det har varit bättre på mobilen men där fick jag inte det att lägga över. Det har varit för stor fil. Men med upptakaren så blir det lite fel i förhåll till högtalaren på instrumentet och släck att, men det har i alla fall gått flink och är oansett. Anja Hönsi, one time, one day at a time.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen da.
0: Ja.
1: Også kulturskolen da har jeg nå gått, vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var sleke. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, da, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan er det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke noter eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer du inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Olaina Hane, men du er Olaina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, du känner flera damer, men det här är inte gott fint på något, för det måste där är vad det vande med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint och hver gang vi ska starta övningen så säger han Leon liksom, ja nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att jag är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten Kara i mig, kan du säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja, nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja, ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en Jönköplata, du. Vad har du lust att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemanslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: an Don Williams da, med Lay Down Beside Me, så var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Hun måske munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, eller holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Søsia, ja. Så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja. Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre ifra. Den som burde de for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessant der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktsskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag glömde väl på jobbet egentligen för jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar lediga då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det konstituerat som teknisk chef då i 91. På där så jag hade en par år i Norske Veritas och då, eller så har jag jobbat i Fjordheim då, eller sjukhusbåten den gången fram till 2011 då.
0: Kolla svar att bo i Flore. Kolla svar miljö där.
2: Flore var egentligen väldigt grett, väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore.
2: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägvalg då om vi skulle göra när han då var lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Kona mig kommer då från Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda eller den sällskapet jag jobbar i nu.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig var det där?
2: Ja, Kvinnherra, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Det är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familje?
2: Ja, jag har 3 barn då. Mm. Där.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notodden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
0: Ja.
2: Så det är utbyggning av kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Hva består en arbetsdag av, slags stort sett?
2: Nej, det är nog variert. Det är ju mycket kontorarbete med nedsatt kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt, ja.
0: Mm. Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog trevligt gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog då, efter så pass många år så det är en och annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Mm. Du snackar gott sågning inte så många år veckor.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skoda på ären.
2: Nej då, det är väl inte. Måste en sån, ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familje då, där egentligen, eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommartura og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det er jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travel som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte, og besøka noen og sånt, så det var jo men ellers fine minner derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da, for å komme deg på seg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20, først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selvsagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så da, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få gjenskjøplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja. Du bist ja fertig und schauen da.
1: Nein, dann Lüster Dialekten, den hat ich fått in.
0: Nein.
1: Och tälja på Lustafors, det är inte tal om.
0: Nej, nej då.
1: Jag har en liten sån sak ifrån, när jag begynte på Livtunnen, så hade jag en första klass, och då var det en jenta jag skulle nå i första klass, då skulle lära och läsa. Och hon stod åt mig och hon drev och stava B-O-T. Och var det stilt i stund, och så kom det, åh ja, baut!
0: Ja du, alla dialekter har sin charm.
1: Ja.
0: Ska man kanske höra på han Erik Bolstad nu ifrån Skölden? Ja, man hör på han Erik. Erik Bolstad, du driver Sköldens sideri. Välkommen till Radio Lyster.
2: Jo, tack ska du ha.
0: Det är en fruktgar som på folkemunnen blir kallad för Edens hage. Kan du säga lite om bakgrunden och historien bak den här fruktgaren?
2: Ja, då Edens hage, det kommer egentligen från en som heter Halvard Dregny. Han som startade Dregnys saft och syltetøy eller något slikt, så hade svär fabrik både på Skölden och på Leikanger senare. Han begynte väl att dyrka forskjellig frukt och grönsaker runt århundreskiftet. Då tyckte han att det växte så bra där, och han dyrkade allt möjligt där. Så det skulle sån egentligen vara odyrkbart, men han fick ju det mesta att gro bra där uppe, så då kallade han det Edens hage. Jag säger så har det hett.
0: Ja. Hvor tid begynte du att dyrka där?
2: Ja, med, det var far min då köpte han och syskonbarnet mitt Robert Bolstad, de lagde och drev med bringebär där en del år, så de lagde en dag från Dregny, och så köpt far min hagen där då ett kort, och så köpt väl ägdarna han igen då i 2019. Och då började med, och då började planta några äppleträd där då. De hade pappan hade ju plantat en del äppleträd tidigare, men det var stort sett bringebär de hade då. Och så kom jag med, och så var det en del problem med bringebär med sån här man sätter rautråter på mina ägg, och då var det en del bringebärår så gick ut. Och så kommer man några hästar om med då. Och
0: då ja, för du flyttade hemåt, eller det?
2: Ja, med kom väl i 2014 tror jag, cirka.
0: Ja.
2: Från Bergen då. Kona med Toril. Och är från Leikanger då. Två unga har blivit en till då, eftersom jag kom på Skölden.
0: Ja. Men varför valde du frukt då och inte starta upp att med Majra Bär för exempel? Hade du något intresse?
2: Ja, egentligen. Detta är ju mer en frukthage då. Det är inte något sån gar. Och så här hästarna, de römt ut och begynte att äta på en del av dessa bringebär. Och i tillägg då, så har jag liksom alltid varit intresserad i det här med både vin och öl och släkt, och hade ju liksom, det hade varit spännande att dyrka druvor då. Men det är mer klima för äpple här inne. Ja. Och så hade jag sett då vilka det begynt att få till i Hardanger. Och pappan drog mig med på sån här äppleklöppings eller klöpping av äppleträ då, som kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frund, nej det är en norsk landbruksrådgivning drar med. Mm-hmm. Så då fick jag lite mer intresse för det här med fruktträd.
0: Men det här med cider och slike ting, är det sjölärt då?
2: Ja, mesteparten. Men jag reiste opp på ett sånt här kurs då, i ciderlaging i Hardanger. Det var rätt för coronan kom. Så då var jag på ett sån kurs, och så följde jag med lite på nätet det, og da så jeg plutselig at det var, var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da, og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitun gjør ut på Balholden da, på Siderhuset. Jeg var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergardene i Hardanger med kjørt fly.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegardene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Trau Gravenstein og Sommerredd, og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepple, for å prøve litt sånn andre typer.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slekt har jo vi gjort både i Kroken, der har jo det et slekt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å både presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leigepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim. Og så driver vi og Nora og bygge litt mer egne produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning hos deg, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i Mattilsynet. Og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
0: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere. Da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som man kaller gasløyve. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det også liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve da, statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England, da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: De gamle sortene safureple eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, det er jo mulig å få tak i både på Åberget og Og de har jo kvistmaterial eller som man kan poda og få tak i utifra njøs.
0: Ja. Har det nok frukt selv, eller teker imot eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra sånn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eppelår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd. Da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en sølv.
0: Så bra.
2: Ja, det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med deg, ja.
2: Ja, da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo med at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo med at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
0: Ja, hva skal du stjele dine sider, Nene?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme, altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale forløpig, og så driver vi både å bygge produksjonslokalet nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Man må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsidavegen, og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Er det rundt på noe slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp. Jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der blir nok tom der, og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagro Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Ja. Og så er vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Einar, nei, han Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og dine her ønskeplata med denne sidervisa, det er, jeg vet ikke om det var vel en duo, det to karer. Han ene heter Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg var før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på den.

0: Ja, was für gut.
1: Ja, ich habe noch so liebe, da war ich.
0: Da war
1: ich. Wind.
2: Ja?
1: Wind, ja. Da war so ein bisschen lecker Ledninger unter mir.
2: Ja, du war nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm lite där. Du har kört alldeles snälla någon gång, har du?
1: Ja då, jag har gjort det idag till och med.
0: Ja, tällde du kilometrarna då?
1: Nej, men jag har nog talt det många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Då är innanför då?
1: Ja, det är då.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar för 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter.
1: Ja.
0: Är det talet, så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köp och röje. Hallå då.
2: Hallå. Ja, detta trodde jag lite, måste vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 52 68 14 10. Och där kan stå om 8 flaggslag, då ger det 1 miljon.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, vi vill ta en steg igen.
0: Hej.
1: Hej. Vi vill sysselmanna.
0: Nej.
1: Inte då?
0: Nej, det är inte det. Känner du för att det har varit ett nytt namn?
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jag tror lite släppat en kommande och så har du med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet det är den här könsdiskrimineringen, vet du. Ja, välkommen i studio.
2: Jag har väl inte lov att säga det nästan, men det var nog övindat.
0: Ja.
2: Ja. Mästar, inte syssel.
0: Ja, sysselmästar.
2: Ja, det är helt förfärdligt att höra.
0: Ja. Jag märker att det är helt på sig. Det går inte kört mig äldre, men rätten ska det stå på. Det var lite fel, men...
2: Jag säger god pinse, jag gissar här nu.
0: Ja, gärna du.
2: Ja, jag vet att han har gått av.
0: Alltså, regeringen, sin övste representant på Svalbard, de har skiftat namn så det heter sysselmäster. Jag tänker nog att en mäster är nog lika mycket karaktigt så...
3: Mångslag.
0: Ja, det är mångslag. Varsågod.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Wild West. Och helten där var kapten Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till kapten Mickey i Wild West?
0: Detta läser jag.
3: Nej, det...
0: Men jag hör om det andra som läser.
3: Ja.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är en Jonathan igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men hon hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, hon hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så nedskriven där. Han kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här var galt förryckande fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? 5268-1410. Her ringer det meg også. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vegland igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rutine da.
2: Ja, visst det er rutine.
3: Ja, jeg klarer akkurat en sånn bot stående, så det ikke visste jeg da.
2: Åja. Ja. Ja, nei, men det er helt rett da.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sønnmeid, det er rosiner.
0: Det er en rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da er det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han er en, for å si en kjendis, men han er kjent på 2 forskjellige nivåer. Hva er det Jo Nesbø er kjent for? Det er 2 forskjellige ting jeg er ute etter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø er kjent for.

0: Che me la sepa trauma no.
1: No, ti
0: me gatte. Dei gatte ja. Ja. Du linker det gatte.
1: Ja. Det sitter lite på hofta nu, men kan det vara rögrigt?
0: Ja, det kan det. Jag skrev den ner, så det må nog vara där nu.
1: Vad var det alltså?
0: Ja.
1: Jag var inte sikker.
0: Ärlig kvalsörn är kommen på papiret. Vet du hur stort det är, cirka?
1: Nej, kan jag tippa att det har varit 2 mil i diameter.
0: Här står det alltså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, det var både över och stort i alla fall.
0: Ja, och det däckar, det är inom 3 fylke.
1: Det är så pass,
0: ja. Ja, Västland, Buskerud och Telemark.
1: Och du, Bärten. Ja, ja.
0: Svära saker, men blir små här, du.
1: Den blir det.
0: Ja.
1: Det är grejer gott.
0: Ja, nej men du, Erling Kvalsöp, du hade rätt av att ha danger vid oss och var rätt svar.
1: Mm. Yes, då får du vara god natt.
0: God natt, ja. God helg. Då ska du få ett spörsmål till du, Arne.
2: Ja. Och Johan Grete är så gott humör ikväll att jag får låta ha ett spörsmål till.
0: Gott humör hela tiden, nästan.
2: Ja. Det är en amerikansk sångartist som heter Elvis Presley. Jag räknar med att de flesta har hört om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: vart du mottäken som är så kest hamnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och.
0: Ja.
1: Jag måste först fortälla att i juni då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven Bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR, sällskapet, och kört inre. Och detta var ju för tunnelarna uppöver mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagru. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla hyra med att följa efter med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften för henne. Han stoppade inte helt. Du såg bara kvita ögon på dig som stod helt kvit och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gautne så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Röslebakarna. Men han var inte färdig att bygga. Så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken. Så var borta där så idrottshallen. Ja. Så där sätter vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Massion för att komma igen i august.
0: Ja.
1: Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Röslebakarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, där så uppe på där som nu i kaféen. I 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på struken. Hvis inte han var kom ut för i september begynte så att han hyft ut.
0: Ja.
1: Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
0: Ja.
1: Men så var det också, som första året, då fick jag 50% av stillingen i Gautne och 50% av stillingen på Liftun. Så det var pendla i mellan.
0: Ja.
1: Ja. Men i året efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gautne eller vill du ha full stilling på Liftun? Och då tänkte jag mig som så själv om jag bodde i Gautne. Det var mycket artigare lärarrum på Liftun ja. Än i Gautne. Jag ska inte nämna namn. Men...
0: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten så du började på Liftun.
1: Ja, du gick akkurat klar.
0: Ja, jag gick akkurat klar dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men han Torvald Morken, så då var rektor där.
0: Molland.
1: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare,
0: ja.
1: Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
0: Ja.
1: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
0: Ja. Ja, gode gamla skolan.
1: Det var gode gamla skolan.
0: Ja. Och så Magnus, han gick med släka blå och sån lagerfrack.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nätt byggt en tillbygge med en ny gymsal och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
0: Jag får huxa, jag var så skuffad för att de hade stöpt solen, vet jag, plata och solen där. Ja. Då när om våren när jag var färdig i sjätte klassen så jag fick inte uppleva varken dusch eller toalett, men jag måste bruka ute då så länge vi var där.
1: Men jag hade inte varit där länge så gick jag, hade haft en gymtimme och så gick jag genom guttegarderoben tillbaka till lärarrummet.

0: Der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inte en Torvald og fortalte at her det noen som driver smugrøyke. Og var inn på lærerommet og fortalte at det noen av disse ungene som driver smugrøyke. Så satt han Magnus der, og den, han kremte. Det var visst meg da.
1: Och det också det räckte på lärarrummet Torvald och den där gängen.
0: Han räckte pipa och så hade en tyst snus eller tobak.
1: Ja, för också när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren så satt de nog där inne och räckte. Ja. Ja, jag har ofta tänkt på dessa nya lärare som kom och Margit och Anne och Leif Ivar och
0: Kolesse. Nästan få ett lite chock.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nej men han Torvald han och han Magnus de drev ap med han Anders. Och vi sa att en gång så hade de skott en hare. Och så hade de sett den haren bort i vägkanten. Han Magnus han bodde upp när han Anders han bodde upp i Svalskuggen så vi sa på väg upp mot Joranger. Och så stod de upp i glaset på Livtun och såg han Anders kom på skulle ner på skolan. Och när han kom ett stycke ner så såg han den haren som satt där bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemåt och hämta hagelo. Och skjut den haren. Ja då. Så lagde liv.
1: Ja. Men det var nog slik at du var indrebygding og ikke du hadde bott på hotell.
0: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
1: Ja.
0: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
1: Ja.
0: Men vi tänkte att se bönor på eller jobba på Indre Havslos och det var lika för det var en stor kraftutbyggning på gång. Så tänkte jag, vi kan ju bygga ett hus och så får jag säkert sälta för god pris.
1: Ja.
0: Ja. Så jag byggde hus, flyttade in i 79 och kraftutbyggningen kom och gick men jag var på något inte klar till att flytta därifrån.
1: Nej.
0: Så jag blev där. Ja.
1: Ja. Men, du har drevet med idrett og slik, men jeg husker da kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
0: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte trimgrupper da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen den vart værende slags så lenge skolen var i drift og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo den har jeg styrt i bortimot 40 år.
1: Ja, og ikke fått noen medaljer.
0: Når pandemien kom så vart det jo slutt med alt sånt så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
1: Ja. Så

Og første vinner I kvelden gikk til Gøpne til Alfred Sandvik. Da spiller vi videre to rekkene våre. Siste tall I les var 81, nytt tall to rekke, 79, 79. Sjuttiosex, sextiotre, sextiotre. Fyrtiosju, fyrtiosju. Sjuttiosju, sjuttiosju. Femtiofem, fem, fem. Fyrtiotre, fyra, tre. Femton, ein, fem. Achan, ein, åtte. Fyrtiotvå, fyra, två. Tjugosex, två, sex. Nummer sju, enkel sju. Nittio, nio, noll. Trettiofem, tre, fem. Femtiotvå, fem, två. Åttiofem, åtta, fem. Åttiotre, åtta, tre.

Nummer 6. Enkel 6. Nummer 5. Enkel 5. Sjuttio sju. Sju, sju. Fyrtiotvå. Fyra, två. Trettiofem. Tre, fem. 70, 7, 0. 19, 1, 9. 74, 7, 4. 20, 2, 0. 45, 4, 5. 57, 5, 7. 57 blir det riktig tre.

68, 68. Sextini, sex, ni. Fyrtisjö, fyra, sjö. Trettini, tre, ni. Nummer tre, enkel tre.

0: Och här blir bingo på tal 32.
1: Fredag klockan 9, eller klockan 21 så det heter på fint, är det hos Asbjörg och han Kristen sin tur på luft i ATN. En av gästen där förklarar yrkesvalet sitt släk.
2: Det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet och så var det begynt att komma och traktorer ut på Havslo. Då var han nog Per Mo, han hade en däcksta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorer som gick så, så flott och så fort.
1: Vem detta är vet säkert många nå. Det är en känd man med en känd stämma. Om du inte vet det, så får du veta det en gång i mellan 21 och 00 på fredag på Radio Luster. Bingo!
0: I år blev en ny premie till Australien på den sista första veckan gick till live i Vigdal. Vi spelade sista två veckan, sista talet var 32, nytt tal två veckan, 81, 81. Ti, ein, null. Seksti sju, seks sju. Sekstan, ein, seks. Tjue fyra, to fyra. Tjue tre, to tre. Trettiotre, tre tre. Sextiotvå, sex, två. Nummer fyra, enkel fyra. Trettiofem, tre, fem. Sextini, sex, ni. Sjuttifira, sjöv, fira. Fyrtini, fira, ni. Femtiofem, fem, fem. Femtioen, fem, en. Sextiofyra, sex, fyra. Sjutton, ein, sju. Sextiotre, sex, tre. Nummer åtta, enkel åtta. Nummer 3. Enkel 3. Femtini. Fem, ni. Fyrtifem. Fyra, fem.

0: Och då, när vi kommer ut i juni alltså. Har vi också lagt ut nu att hvis noen ønsker å gi ordentlig en gåva den dagen og på en måte heter Kjellegg og Erling, så det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den ja. Dagen.
1: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med ordentlig i 4500 år på 10 minutter. Då. Och så vet jag musikinslag, historieförtällningar Olle Bollingberg och Kjell Einar Arnberg bland annat. Och kanske något mer musikinslag då.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den vet lanserat den där igen.
1: Ja,
0: slik at den nu i trycken. Den har varit på ett med i flera år och det har varit ju initierat av Riksantikvarien Holme under fredningen. Då vi fick några medel att ett förprojekt och så tek ju ting tid då men nu är boken i tryckeriet och kommer till Bergen i loppet av ett par veckor här. Så den vet lanserat den dagen och faktiskt alltså har Göran Holm tidigare riksantikvarie och nomelt för att han kommer till öppningen.
1: Ja, super. Då får jag bara önska lycka lycka till vi gör med arbetet där uppe.
0: Ja, tackar för det.
1: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt til åpningen, så får vi håpe at det godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråen, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på mode, eller vad ska jag säga.
0: Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Jag har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog gått varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var släke. Men hvordan startet da kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slik sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slik sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, man må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo til, hoppas jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn etter kort liksom. Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da med litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt, vi ser flera damer, men det här är inte gått fint på något, för det är på något där jag var vant med nu, sån. Så jag syns att det har gått helt fint, och hver gang vi ska starta övningarna så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Karan, vad jag ska säga, eller det är en liten Kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släka ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Sån. Att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det inte bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reis nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer att reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommuner, og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt att høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få Rikka Jönsjöplata, du. Hva har du lyst att høre?
1: Då tänker jag kanske det är en väldigt fin duett med det var synger nu i Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jag är väldigt fin.
0: Ja.
1: Och så är en lite äldre låta.
0: Ja, det är jag nog. Nej, men då önskar jag lycka till via och stämma om och hålla.
1: Tusen tack för det.

0: Ja, was für du?
1: Ja, ich auch noch von Liebe. Da war ich.
2: Da war
1: ich. Euwind. Euwind, ja. Da war so ein bisschen Ledninger unter mir.
3: Ja, du
1: warst
3: nicht lang
1: weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm ich wieder. Du har kört alldeles schnell an den Gunga, du.
1: Ja, doch. Du gjort det idag, säger jag med.
0: Ja, tälte du kilometerna då?
1: Nej, men jag fann oss alltid många gånger.
0: Och vad kom du till?
1: Jag tror att när vi kommer till 3 kilometer så börjar det ge sig.
0: Ja, innanför då?
1: Ja, det är det.
0: Ja. Lägg du till 30 meter så har du helt nöjaktigt.
1: Ja, du börjar på 7 och 70.
0: Ja.
1: Och så slutar du på 1,2.
0: Ja, och lite. Nej, 3030 meter
1: ja.
0: Är det talet. Så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Kjøper deg, Anna da.
3: Ja, dette trodde jeg vi litt, måtte vente litt lenger på svar for å få. Skal vi se. Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? Hva heter regjeringen sin øvste representant på Svalbard? 57-68-14-10, og det kan stå om 8 flakslåter, gjerne 1 000 000.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är Jonas bara igen du.
0: Ja, för, kan du synga Knut, Anne Knutsdotter till mig?
1: Nej, det gör jag inte, men du hade väl 2 kyr och 1 gris?
0: Det är helt rätt, du hade 2 kyr och 1 gris. Ja.
1: Ja då.
0: Så där får du rätt på.
1: Ja.
2: Ja, då är han så sen jag skrev den där. Man kom på papiret. Ja. Ja, så var det med att det här var galt förryckande fort. Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? Hva for noe etende blir selt under merkenavnet Sunmaid? 5268-1410. Her ringer det meg også. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Vegland igjen.
2: Ja, hei.
3: Det må nå være rosine da.
2: Ja, visst det er rosine.
3: Ja, jeg klarer akkurat en sånn bot stående, så det ikke visste jeg da.
2: Åja. Oh, ja. Ja, nei, men det helt rett da.
3: Ja, ha det ja.
2: Ha det. Sunmaid, det rosiner.
0: Det rosiner, ja.
2: Ja.
0: Da det min tur.
2: Ja.
0: Jo Nesbø, han en, for å si en kjendis, men han kjent på 2 forskjellige nivåer. Hva det Jo Nesbø kjent for? Det 2 forskjellige ting jeg ute etter. 2 forskjellige ting som Jo Nesbø kjent for.

0: Já, það er sjálf ég Hufta, það kom reyva lampa á Já, ska vi fortsätta med praten och livet ditt Arne, när du kom här till kommunen, du hade sökt dig som lärare. Kolles vart du mottäcken som är så, kest hamnar du henne första? Du var inte rätt på lyften? Eller i bygden?
1: Både och. Ja. Jag måste först fortälla att i juni, då hade ju skolechefen sagt att det skulle få ett hus vid Moälven bracken och så stod bort med idrottsbanan. Så jag har en kamrat som jobbar i BNR sällskapet och kört inne. Och detta var ju för tunnelarna upp över mot Vossvar som vi måste köra över Hamlagrö. Och vägen där är ju av att det inte bredare än stien till Molden. Men han körde så fort över där att jag hade min fulla

0: med att följa etta med privatbil. Och bilar som jag mötte, de stod halvvägs ute i gröften, för han stoppade inte helt. Att du såg bara kvita ögon på de som såg helt kvitna och hållt på ratten, stod i gröften. Men vi kom till Luster. Men när vi kom till Gaupne, så var han som vi skulle ha hus i. Han höll på att bygga upp i Ryslebackarna, men han var inte färdig att bygga, så han hade inte flyttat ut. Men där fick vi ordna oss med att vi fick sett möblerna in på den här syfabriken, så var borta där, så idrottshallen. Ja. Så där satte vi ju ifrån oss möblerna och reste tillbaka till Masfjorden för att komma igen i august. Ja. Och vi kom tillbaka till august, lika ett par dagar för skolan skulle börja. Nej, han hade inte, framdeles inte flyttat ut. Han var inte färdig att bygga upp i Ryslebackarna. Nej. Och då måtte jag kontakta skolechefen då, att vi fick inte flytta in. Och man hade ett annat plats till oss. Nej, han fann ingenting annat än vi fick flytta bort på Törvis hotell. Och det gjorde vi med två små ungar. Där bodde vi i annexet, där så uppe på där som nu i kaféen, i 14 dagar. För huset var ledigt, men då fick han kniven på spruken. Hvis inte han var kom ut för i september begynte, så att han hyft ut. Men som sagt, 14 dagar på Törvis, där var upptakten.
1: Ja.
0: Men så var det också, sån första året, då fick jag 50% av stillingen i Gaupne och 50% av stillingen på Livtun. Så det var pendla i miljön.
1: Ja.
0: Ja. Men i året efterpå, i 76, då fick jag välja. Vill du ha full stilling i Gaupne eller vill du ha full stilling på Livtun? Och då tänkte jag mig som så, själv om jag bodde i Gaupne, det var mycket artigare lärarrum på Livtun än i Gaupne. Jag ska inte nämna namn. Men...
1: Nej, det kan jag skriva under på. Men jag började på ungdomsskolan samma hösten som du började på Livtun.
0: Ja, du gick akkurat klar.
1: Ja, jag gick akkurat klar där. Ja. Ja.
0: Men... Torvald Morken, så då var rektor där.
1: Molland.
0: Ja, Torvald Molland, ja. Och Magnus Morken, han var sån ambulerande slöjdlärare. Ja. Så han kom in om en dag i veckan. Och han tidigare rektorn, han Anders Molland, han var ju pensionist då, men han kom ner ganska ofta för att diskutera.
1: Ja.
0: Och dessa karlarna, de syns det var skickligt trivliga.
1: Ja. Ja, gode gamle skolen.
0: Det var gode gamle skolen.
1: Ja. Och så ja. Magnus, han gick med släcka blå i sån lagerfrack.
0: Ja. Ja. Ja. Och då i 76 då hade de i vintern 76 då hade de nett byggt en tillbygge med en ny gymsal.
1: Mm.
0: Och fick nytt lärarrum och garderober till eleverna.
1: Nej, för också, jag var så skuffad för att de hade stökt solen, vet jag, plata och solen där. Ja. Då när, till omvården, när jag var färdig i sjätte klassen, så ja. Vi fick inte uppleva varken duscha eller toalett. Ja. Vi måste bruka ute då, så länge vi var där.
0: Men jag hade inte varit där länge, så gick jag, hade haft en gymtimme, och så gick jag genom guttegarderoben tillbaka till lärarrummet. Och där luktade rök ifrån toalettet i garderoben. Och jag inte en Torvald och fortalte att här är det någon som driver smugröken. Och jag var in på lärarrummet och fortalte att det är någon av dessa ungarna som driver smugröken. Så satt han Magnus där och han krämte. Det var visst mig då.
1: Och för huxa det rökte på lärarrummet, Torvald och
0: alla gängen. Ja, han rökte pipa och så hade en twist snus eller tobak.
1: Ja, för huxa när det var någon så måtte fissla på någon som kom och banka på dörren, så satt de nog där inne och rökte. Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag har ofta tänkt på det, så nya lärarna som kom, och Margit och Anne. Och,

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, der var danske med campingvogn da, og der ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det først rammeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben som hun og sånn startet, en fønklubb, jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjoldens sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje, og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremde lustring, ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30, og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år. Och där har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar ska hålla en hyrox-inspirerad timme. Och då vet jag inte vad det är för något. Och det ska ske på den gamla skoleplatsen. Övelserna är enkla och effektiva. Och undervejs vill han visa hur du kan göra övelsen tyngre eller lättare. Därför passar denna ökta för alla. Ökta var runt en timme. Uppmöte må vara 10 minuter för 13.50. Och när det är färdig med det och sannolikt lite grann hete, så ska han Yngvar ha ett föredrag 15:30 i Grändahuset. Yngvar lovar oss att med mer som han säger kan vi träna gott till med 100 år. Och då hörs ju förlockan ut. Han vill snacka om träning för alla åldersgrupper. Så detta passar på om du är ungdom, mitt i livet eller senior eller pensionist. Ingen jubileum utan kake, som avslutar självsagt feiringen med kake och kaffe med mig. Träningscentret vill vara öppet efter kaffen, hvis någon inte har brukt upp alla krafterna sina, slik att den som vill kan ta en kick inom. Vi gläder oss till en käck, social och inspirerande dag, samman med dig. Hjärtligt välkommen till alla.
0: Ja, så är det kulturdagen på Skjolden. Det er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45, Ben Ward, det han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldreden sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

0: Hege Molin, då har jag fått dig på tråden och gratulerar så mycket till dig och Fundklubb med tillgängprisen ifrån Luster kommun 2026.
1: Jo, tusen hjärtligt tack. Det var väldigt stas och väldigt hyggligt.
0: Var du överraskad?
1: Ja, jag var väldigt överraskad samtidigt som det är ju flott att kommunen nå lägger märke till att vi gör lite extra för den sårbara gruppen då.
0: Ja, för jag var på besök till dig och son din Andreas, det är 23 månader sedan och det var med på luftet. Och då skulle det starta denna fönklubb. Först av allt, vad är fönklubb?
1: Fönklubb är en tillrättelagt klubb för barn och ungdomar i Luster och omegn som har speciella behov, funktionsnedsättelser eller andra att de sliter med ting som gör att de kanske inte helt passar in i den A4-orket vårt.
0: Ja.
1: Det är ett sted de kan komma och vara sig själv.
0: Det har inte drivit på i 3 månader ändå och så får du den här prisen ifrån kommunen då. Men kolla så uppstarten var det.
1: Den har ju varit över all förväntning egentligen. Vi satt ju där första dagen och tänkte jag, ja, kanske kommer det en eller 2 stycken och så jag tror jag vi var 25 barn och ungdomar som kom. Och med då gärna en eller 2 föräldrar per barn då. Så vi var en hel gäng och det har fortsatt.
0: Så då har det varit mycket mer eller förväntningar till både dig och Andreas.
1: Ja. Det var, det kom många, många flera och jag antog att det var så många egentligen heller. Så jag och Andreas har ju blivit känt med många. Och det har nog dannat en, alltså det är så hyggligt. Ungene har finnit varandra. De koser sig och inte minst föräldrarna. Vi sitter på langbord och pratar och någon stricker och vi dricker kaffe och skravlar. Och det som är fint är att det vi pratar om, det förstår de andra. Altså, ja, att vi har en tøffere hverdag og sånn, og det er så lett å prate fordi vi er i samme båt på en måte da.
0: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
1: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering og hvor viktig det er å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det er så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting at
0: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
1: Ja, det, vi møtes hver tirsdag fra klokka 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så når de andre går klokka 8 så er det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da. Ja. Så det går noen timer. Men det er veldig kjekt.
0: Håper at det er mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er det der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe.
0: Mm.
1: Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, så som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
0: Mm. Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til vi gjør med det arbeidet du gjør.
1: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Fun Club og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja. Det var jo Hege Molin. Ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas Øngste Dauna jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med det Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva jeg treger i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radikt da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså det tok tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da. Så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til Husmannsplassen, og så er det to steinsel på Øfstestødel, så har det til gården og et til Husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av slott staten där uppe då.
0: Mm.
1: Så egentligen så ger fredningarna och de värdena så där uppe, de ger oss möjlighet genom att vi får tillfört ekonomiska resurser till egendomen där på den måten.
0: Ja. Kollar ser de med vägen vid likahåll på den?
1: Där har man nog mindre midler kvar där och nu från Svensson och inne vid parkeringen så är det ju etablert bompengeordning då slik att man kan ta in midler till vedlikehåll, men det är nere på flatan och så är det ju begränsad köring upp då att det är ju inte frikörning upp varken till eller upp till Ormeleg då där är det inte. Så och det är inte grundlag för att ha frikörning på den vägen för han är för bratt och smal och inte säkring eller något.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men vad är nytt där uppe då?
1: Nej, men fick ju då så 3-4 år sedan så fick jag med upp ett nytt uthus då med våtrum och utedo och man fick bara ett vatten slik att det är lite i fall till att de arbetsfolk och lite ordna faciliteter då att man har ett våtrum där då med vaskemaskin och dusch och forskjellig i fall till arbetsfolk då så är det de tre utedåerna också byggt i tillknytning till detta uthus. Det var ju ett stort löfte egentligen och finansierat då av Luster kommun och Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, för alltid det här kostar pengar. Är det flera platser det får pengar ifrån?
1: Ja, det är många forskjelliga. Det är på en måte ett nätverk då på finansiering, men man kan säga på fredag byggningar så är det ju midler från fylkeskommunen som kommer vid statsbudgetet. Idag så är det centrala midlarna och så är det olika stiftningar. Luster Sparebank har ju varit inne mycket på en del större projekt nu i senare tid. Så att, ja, Unistiftelsen och forskjelliga småstiftelser, men har också haft några privata gåvor.
0: Mm. Det var ju filminspelning där i fjol, men den var det väl inte rike på?
1: Nej, det var så att man skulle få täcka utgifter kan du säga, och lite eller, ja, men i fall till utlägg och bruk så var det ju inte något sånt intäktsgivande sånt sätt, det var inte det.
0: Mm. Kan du nästan säga hur slags film det var för dig som inte har fått med sig?
1: Ja, det är ju en inspelning av Maskens Grøde som var Knut Hamsun sin så lägger underlaget för Knut Hamsuns Nobelpris i litteratur då.
0: Men får vänta till hösten för då ska det vara premiär.
1: Ja.
0: Ja. Du nämnde stödla. Det är tre stödla. Hur långt ligger det i vecka?
1: Nästa stödla är som 15-20 minuters gång från Tune, så den där har jag med restaurerat sele och då och har något slott där uppe i målet uppe om att hålla uppe den gamla slottemarschen där uppe och där är en del spår tidigare byggningar och inne i detta slottområde och så är det vidare upp på Österstödel som ligger rätt över skogen så det är cirka en timme och gav från Tune och så är det ju vidare till Stølstallen då så vet jag lägger det ut till DNT Oslo så är väl en 2-2,5 timmes gång eller något sånt.
0: Ja. Den här Ormelig tunga och ledan ligger väl uppe där i området då?
1: Ja, den ligger på väg mot Stølstallen då.
0: Ja, förbi Österstödel.
1: Ja, en god stigning uppifrån Österstödel och så in över mot Stølstallen då.
0: Ja, jag har sett så mycket bilder därifrån så det verkar som det är varit ett populärt turistmål.
1: Ja, då, jag märker att det är flera och flera som går upp där ute kvart nu.
0: Ja, men kan du fortälla lite om själva stiftningen till Ormelig?
1: Ja, Ormelig är självägande stiftning och så är det ett styre för stiftningen då. Och då styr är ju uppnämnt av forskjelliga då är det två från kommunen, två från Lystersågelag, en från vännerlaget och två från familjen.
0: Vad är det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til Lomma og Lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noe direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe som det er satt. Er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan for seg og sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpne fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Da, så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe liknende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Hvor, nei, vi kan ikke gape oss for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelper eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid gjør mulig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinga og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensøy, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensøy.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da, så er ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlige gaver den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med

0: Kära konkurrensjon. 50 68 14 10.
1: Men inte sändningen.
0: Hä?
1: Sändningen till konkurrensen.
0: Jag glömde konkurrenskänningen,
1: ja.
0: Kan det ha varit då dem då? Ja, shit, du.
1: Ja, jag kan gå rätt på, ja.
0: Du går rätt på, ja. Nu har man då sagt att det är konkurrens 2 gånger, så det går bra.
1: Ja, vi hörde han Siljen mot USA.
0: Ja, det gjorde vi. Och de som ringer in på konkurrensen, de är med i träckningen av 8 flaxlott. 2-2.
1: Då börjar jag.
0: Varsågod, John.
1: I kvar by kan du gå upp spanske trappa 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafsl og Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafsl og Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl egentligen ja, det är egentligen senare till egentligen har börjat mer sån seriöst med det på mode, eller ja. Ska jag säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet det? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafsl og Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, man må jo ikke øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, håper jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom man liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn etter kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da med litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Alltså det har egentligen gått, alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det har egentligen gått fint om att för det mot det där är vad det vandrar med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Kara, vad ska jag säga, eller att det är en liten Kara i mig, kan jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt helt ok och sånt så det är nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Lærdal og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det er bra.
0: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tykker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Så er han litt eldre låta.
0: Ja, det er han nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Dette var en Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til H. Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg måtte munn og mele, stakker, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustreng. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: I 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjørsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortre seg på å finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammerlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skoleleiet ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten dag da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nog en skuffelse där, ja, så jag måste nog välja en lite annan riktning.
0: Ja. Ja. Och kolla vilken riktning var det då?
2: Nej, då det var det innanför sjö och båt fortsatt. Och jag gönte väl på jobbet egentligen för jag var färdig på ingenjörsskolan då. Alltså teknisk inspektör i den gången fylkesbåten i Sognefjorden då. Det var ju nästan tiden administrationen skulle flytta ifrån Bergen till Flore. Så att det var liksom en del nya stillningar det ligger då på den tiden där.
0: Ja. Och då fick så du stilling så?
2: Ja, jag började som inspektör då i fram en 3-4 år och så var det väl konstituerat som teknisk chef då i 91. På där så jag hade en par år i Norske Berget och så där, eller så jag jobbade i Fjordheim då, eller sjukhusbåten den gången fram till 2011 då.
0: Kolla svara bo i Flore. Kolla svara miljö där.
2: I Flore var det egentligen väldigt grett, väldigt käck gäng och jobba i lag med kollegor på kontor i Flore och väldigt gott miljö på båtarna som jag hade mycket kontakt med där då.
0: Inte Flore.
2: Ja, då hade en familjesituation då med en yngste gutten var han trängde en del extra uppföljning och vi måste ta ett vägval då om vi skulle göra när han då var lite större och valde då att flytta till Kvinnherad. Konan min kommer då från Kvinnherad så det var lite lättare med familje här då så att vi valde att skifta jobb då i 2011 till Tinfoss, heter den jobben jag har i Norda eller den sällskapet jobbar i nu.
0: Ja. Kan du beskriva platsen du bor på för någon så aldrig var det där?
2: Ja, Kvinnherad, det är ju nästan ligger några timmar söder för Bergen. Är väl mest känt för baroni i Rosendal. Vi har ju kontor då i närheten av där så vi har nästan god utsikt fjäll och fjord här då. Så det är en flott kommun där, ja.
0: Och du nämnde på familjekon och var därifrån. Har du stor familje?
2: Ja, jag har 3 barn då. Där.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Men den jobbet du har nu då, vad slags stilling har du där?
2: Nej, nu jobbar jag som projektledare på utbyggning och kraftverk då. Så jag Tinfoss är ju egentligen ett firma som har huvudkontoret på Notorden, men så har de ett avdelningskontor då här i Kvinnherad som är 2 stycken som jobbar här ifrån då.
0: Ja.
2: Så det är utbyggning av kraftverk jag jobbar med då, ja.
0: Ja. Hva består en arbetsdag av, slags stort sett?
2: Nej, det är nog variert. Det är ju mycket kontorarbete med nästan kontakt mot NV och mot grundägare och eller så är det en del i fält då. Vi har byggjobbföljning och reser en del i där som vi har projekt, ja.
0: Kolla sig trivseln, kan säga, hvis du sätter upp mot Flore?
2: Nej, det är nog jag trevligt gott alla platser jag jobbar. Mitt mindre miljö här då, så jag saknar väl kanske lite folken i Flore och den goda stämningen som hade där på kontoret där då. Här blev det nog lite mer för oss själv i området här då, men jag storkosar mig både här och i som jag gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamla kollegor?
2: Nej, det är nog förstås lite det nog, det är inte så pass många år, så det är en och annan telefonsamtal in emellan då.
0: Ja. Du snackar gott sågning inte så många år veckor.
2: Ja, men det är ju inte så långt ifrån Flore till Sogn då, så jag har väl med mig den ifrån där.
0: Du är inte vant att skoda på ären.
2: Nej då, jag vill inte. Måste en sån, ja, lite blandad dialekt kanske då, lite utvaska.
0: Ja, det blir så regel, det är inte så många år. Men när du är fri från jobbet då, vad driver du med då? Har du några hobbyer?
2: Nej, det är nog stort sett, ja, det blir nog hus och familje då, där egentligen eller sedan, och vi likar nog fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sånne sommerturer og sånt, og litt fisking. Og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi legitimt med flyttet på til forskjellige kanter alle da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen at det var, jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser da resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden da.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake da, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajerområdet og så da, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.